ארישי בימות ונתותכם בבנותי ונתקרעתור אביות הם בן שוסו אבנות אבן סוטי ריסוס מי חריסוס נענו שענה לנרן נקפיה של מות המקדס ונרבע דין אלפוק ונחדם אסמם קדוס ועידן פלנסר שענה מוסעקי לשרק דסות עשרה